0: YouTube. Ils ont été embauchés par Fox One après une annonce qui avait été mise en ligne il y a de cela 2 mois où 6000 personnes avaient postulé. C'est Kevin et Austin qui ont été sélectionnés.
1: Une femme de 21 ans meurt lors d'un saut dans le vide à cause de l'oubli de la corde de sécurité. La victime, Maria Eduarda Rodriguez de Freitas, a fait une chute d'environ 40 mètres. Les instructeurs ont oublié d'attacher sa corde de sécurité avant de la jeter du pont squelette dans l'état de Sao Paulo. Peu avant sa mort, la jeune femme avait publié sur Instagram une image avec la légende « Qui est le fou qui m'a laissé venir pour sauter d'un pont ?». La police a expliqué que l'équipement de sécurité n'était pas bien attaché au moment du saut et que la victime n'a pas survécu à la chute. 3 hommes ont été arrêtés pour homicide avec dol éventuel, c'est-à-dire pour possible faute consciente. Une enquête est en cours.
2: تحقيق بطبيعة في غريبة جدا
3: العالم كل بارتاجيه ما لها خطأ معناتها
2: هي المشكلة انه هذه البانجي جامبينج حاجة معناها موجودة تقريبا في كل دول العالم حاجة معروفة حاجة فيها دي ميزور دو سيكوريتي الناس كل تعرفها
3: كيما واحد نقز من الباراشوت ونسى الباراشوت
2: اي اكزاكتومون اي نفس الشيء
3: في وسط السماء لقى روحه بلا باراشوت
2: فما حبل امان هو اللي تربط لكن الشاب قفزت وهي ما في بالها بحتى شيء ما فما تحقيقات توا يحبوا يعرفوا شنو هو اللي صار بالضبط هو الحاجات هذيا صحيح هي ترفيهية لكن فيها تشيك ليست كيما كما الطيران
4: كما الطيران وقت الديكولاج
2: فما حاجات لازمك تعملها
3: ديسيبليني لازمك تكون
2: نمشي ولا حاجة أخرى نحكي عليها في الكوب دي موند نحكي على تايم سكوير في أمريكا نحكي على زوز تم اختيارهم الزوز هذوما باش يتفرجوا في كل مباريات كأس العالم نذكر اللي هما 104 ماتش بالطبيعة مش حبا في كرة القدم أما اسمهم مليح السالير اللي باش ياخذوه كان يقعدوا يتفرجوا في الماتشات الكل
0: Ils sont payés 50 000 dollars tout simplement pour regarder les matchs de la Coupe du Monde ici à Times Square à New York dans un cube. Ils ont été embauchés par Fox One après une annonce qui avait été mise en ligne il y a de cela 2 mois où 6000 personnes avaient postulé. C'est Kevin et Austin qui ont été sélectionnés et donc pour ce mois et demi de compétition, ils vont devoir regarder l'intégralité des 104 matchs et vont être rémunérés la somme de 42 500 euros. C'est l'équivalent de 50 000 dollars. Alors comme vous voyez sur ces images, il y a également de nombreux curieux qui viennent prendre des photos pour cette opération marketing. On sait que d'ailleurs à New York, il y aura de nombreux matchs de la Coupe du Monde.
2: دونك كيما سمعت
5: ما يخرجوش منها الباص هذيك
3: ولا يتفرجوا في الماتشات
2: لا هو جوست هكا البوكس هذيك عملته قناه اسمها فوكس وان يقعدوا غادي يتفرجوا في الماتشات هو مش ما يخرجوش لكن
3: وقت الماتش يتفرج
2: وقت الماتش لازم يقعد
5: 50 دولار باش يتفرج في الماتشات
3: حتى فما شكون في تونس يتفرج فيهم وحده
2: غير 50
5: دولار ويخسر هو الفلوس
2: لا ما غير 50 دولار باش تفهم ساعات فما خدم تاعها بلا بون حكيو على فيديو زاد لهنا على في اليابان بعد التعادل نتاعها مع هولندا اللي هو يعتبر جيستو نشوفوا الفيديو موجود على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم
3: حاجه دو
2: باش فرحوا فما اسباس لازم يكون فما فيروج معناها باش ما فماش كراها باش الناس تنجم تتعدى هما استناو يجي الفيروج كما قاعدين نشوفوا توا على الباج نتاعنا استناو الفيروج بالطبيعه مشاو يحتفلوا كلهم هازين العلامات لابسين المراول نتاع اليابان فرحانين بالتعادل مع المنتخب الهولندي 2-2 في مستوى الحقيقه اليابان قدمت مستوى كبير برشا شوف كيفاش فرحانين مع بعضهم منظمين وقت اللي فما ضوء احمر غاديكا وملمومين كما قلنا احنا في معناها بلاصه معروفه غاديكا في العاصمه المعناها اليابانيه وهما قاعدين بالطريقه هذيك يستناو قاعدين يحتفلوا
5: كما يصير في رومبو جماعة النصر
2: معنا. نفس الشيء لكن تلاحظ لهنا بعد في الفيديو كي نتفرجوا كي جا الضوء الاخضر الناس الكل جبت روحها باش ما يعطلوش الكراهب كملوا الاحتفالات وكاهو في الموضوع
5: احنا المشكله ما عندناش فروج
3: لا معناتها الشيء يجري في دمهم النظام يجري في دمهم حتى وانت فرحانه حاجة غريبة وغريبة جدا
2: بالضبط كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبة لليوم
3: يعطيك الصحة صلاح شكرا لك ناهد بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس شكرا لقسم الرياضة أكيد باش تتابعوا الأكتواليتي باش يجي هيرفي لونار ندوس عفية ظلمة 3 متاع الصباح بتوقيتنا
5: يبدو أنه في الطائرة الفولة
3: أي
5: يبدو أنه في الطائرة ماشي نحو
2: جاب ربي الفول طويل شوية باش يلقى وقت يحضر
3: أون توكا من الأول بيان سور إل فا إتر أسيستي معناتها بشي تبع كبير وبشي تبع بوجلبان والخزري
5: والخزري خاصة
2: أكيد فما جوارات يعرفهم جوارات ليه بشي يكتشف حاجات بشي دونك
5: تصورش يعرف برشا جوارات
2: لازم عاد
3: وين سارة بشي قعد 3-4 جمعات مش فاهم الأمور كش صايرة
2: وفيت كوب دي مونت
3: لا تشهمنا يلعبوا ماتش باهي وكهو أما نصلحوا نغزروا القدام شكرا لكم الأخبار سبور إكسبريس بعد لندا جينا في فروم نتقابلوا غدوة شاي طيبة في لمن
6: معك كل يوم الاثنين جمعة من نص النهار لما 9 نوفل ورتاني

0: Radio Serjdidi. Sélection Tarab.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا